so ber kere kar me kwany wer chel ka yo ber me ko we me ti nyima kan e ka yo nge we ona sha o te duogo a te bino gam chimi community update yor yot twal an gira chwara mara mara ora petwere ni nena bedo ni